Dobro vam jutro. 8 sati i 5 minuta, gužve su na autokomandi, takođe na trgu Nikole Pašića u Takovskoj ulici. Prohodni su mostovi, mada veliki broj vozila povremeno uspori saobraćaj, Pančevački, Brankov, most Gazela, ali kao što rekao, ove dve, tri tačke su trenutno najkritičnije. Ovoga jutra i u ovom poslednjem satu, pored servisnih i sportskih informacija, očekuju vas i savjeti stručnjaka vedri, ali i praznični dani tradicionalno podrazumevaju duži boravak u prirodi, ipak sa lepim vremenom dolazi i povećan rizik od kontakata sa krpeljima koji mogu biti prenosioci različitih oboljenja, uključujući i lajmsku bolest. Zbog toga je važno svake godine pričati, uvek nešto propustimo, pa tako ovoga jutra za nekoliko minuta čućete i koji su savjeti kako da se zaštitite i kako da reagujete u slučaju da imate ovaj neprijatan susret.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Istraživači sa nekoliko južnoameričkih instituta identifikovali su novu vrstu pauka. Novo otkrivena vrsta pripada porodici Filistatide, ali nije taj deo zanimljiv, sačekajte. To su inače pauci koji pletu levkaste mreže u pukotinama, objavio je Science Daily. Nova vrsta nazvana je Pikelinija floydmurraria. I time naravno odaje počast legendarnom bendu Pink Floyd, dok istovremeno odražava stanište u kojem ovaj pauk živi. Naziv murarija, izveden iz latinske reči za zid, naglašava njegovu sklonost ka naseljavanju zidova, zgrada i suptilno referiše na čuveni album benda The Wall. Iako je Pikelinija floydmurraria dugačak svega 3 do 4 mm, on može igrati važnu ulogu u kontroli štetočina u urbanim sredinama. Za ove gradske pauke utvrđeno je da se hrane uglavnom opnokrilcima poput mrava, dvokrilcima poput muva i komaraca i tvrdokrilcima, i to do 6 puta većima od svoje skromne dimenzije.
0: Tek da se zna.

0: To su numere za koje se večeras glasa, one su konkurenciji za hit utorka, vi glasate za onu koja vam se najviše dopada, na evo i kako glasate.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: Presek po običaju pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit utorka, ide direktno u finale. Podsjećam, sa jednog broja telefona ili sa jedne IP adrese, jedno možete glasati, ostale glasove ne uzimamo u obzir, tako da izaberite svog favorita i jednom glasite za hit utorka. Za početak sastav Black Button Blues i pesma Istina.

Nenad Marić, popularni kralj Čačka i pesma Dajte mi kišobran sa novog dvostrukog studijskog albuma Dobro jutro ljudi. U nastavku predlog broj 3 stiže nam sastav Fraktal sa numerom Kocka je bačena.

Fraktal, grupa iz Kragujevca i njihov novi singl Kocka je bačena u konkurenciji za hit utorka. Glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže Facebook, X i Instagram, a tu i kao predlog broj 4 Tom Anović i pesma Uzalud.

Muzičar iz Podgorice Andrija Đurašković, koji nastupa pod umetničkim imenom Android. Čuli smo njegov novi singl Život Androida. Glasite 064-020-220 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Možete i preko društvenih mreža, Facebook, X i Instagram, zvanične stranice Beograda 202. Idemo na predlog broj 6. Stiže nam Sedlar u numeri Sve si dalje.

Novobeogradski sastav MBG, pesma Tebi, singl sa novog EP izdanja kojim obeležavaju 40 godina na muzičkoj sceni. A sada kao osmi predlog za hit utorka stiže nam Miroslav Vicko Milatović sa pesmom Tri goluba.

Jedan od osnivača Riblje čorbe, Miroslav Vicko-Milatović i pesma Tri goluba, numera posvećena Bori, Miši i Rajku, preminulim prijateljima iz grupe. Inače, reč je o drugom singlu sa aktualnog albuma Nema duge ako nema kiše. Vreme je za predlog broj 9, prvi jedini novitet večeras u hitu, grupa Jolly Little Bunch i numera Play.

Ovo je novosadski sastav Jolly Little Bunch i njihov novi singl numera Play u konkurenciji za hit utorka. A sada kao predlog broj 10 stiže nam i sastav Neonanija sa pesmom Kvadrant.

Korn u njihovoj izvedbi Wood od Alice in Chains. Ne znam kako vam se sviđa, ja mislim da su uradili onako što kaže hell of a job, odnosno pakleno dobar posao, s obzirom na to da su zadržali